繋げたグループドラムに勝つ砕けたノリでぶつくさノミネイ時代の壮大なネタフリエ衝突だ関係断絶するのは簡単だだが俺は見たい